0: Da spiller vi for Leila Silver Moon over Bergen med Cool Candies. Og da skal vi spille for Bengt Åke.
1: Bengt Åke, ja. Og han vil høre på Kawasaki 900 med Milles.